0: pheta koloi
1: ke ba na batho ba
0: o re o ba ya pia
1: batho ba na ke ba
0: o re wa fasa
1: fasa
0: ke ba na batho ba batho ba na ke ba